0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
0: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. D-Store, centar tehnike.
5: Kupila se digitalna fina bratija.
0: Sjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nešto više od 6300 učesnika iz različitih dijelova svijeta jučer ujutro su iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenuli na trodnevni marš mire prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Učesnici marša mira ova tri dana pješačići je više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka pokušavale probiti se do slobodne teritorije i pronaći spas, pri čemu je za mnoge od njih to bio put bez povratka. Učesnici bi u Potočare trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci i još 10 žrtava genocida. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucije Travnik, danas će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Travnika. Bez električne energije bit će kratkotrajno u dva termina naselja Gostunj, Putićevo, Donje Gornje Srednje, Putićevo, Gostunj, Bandol, Guča Gora, Kraban, Krpeljić i Mala Bukovica, Maline, Maline, Pašin Mlin, Mosor, Pašin Mlin, Lager, Radojčići, Radonjići, Velika Bukovica, Han Bila, Pašica, Lager, Pašica, Pašin Mlin, Pode, Rudnik Bila, Fazlići, Mehurić, Jezerci, Postinje. Bez električne energije bit će od 12 do 12:15, te od 15 do 15:15. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno se očekuje od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca ovog jutra. Promet vozila je pojačan u gradskim centrima. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce do Njivakov Travnik Sarajevo. Zato molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Kada su u pitanju granični prijelazi, ovog jutra nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Sretno!

0: Drugi Zeka Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Već 5. godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci završava pripreme za početak prvenstva. U sklopu priprema odigrana je i trening utakmice protiv Njemačke, a selektor Ifet Mahmutović imao je na raspolaganju sve igrače i priliku provjeriti taktičke detalje. Prvi meč BH tim igra u petak protiv Japana u 9 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata 30 minuta po vremenu Bosni i Hercegovini. Iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Jedna od najboljih BH sportašica i džudašica Larisa Cerić posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i razgovarala o dosadašnjoj karijeri, izazovima i planovima za naredni olimpijski ciklus. Istaknula je da ukoliko sanira probleme sa ramenom, želi izboriti normu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće uskoro zajedno sa svojim trenerom. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine obećali su podršku te poželjeli uspjeh na putu ka novim sportskim izazovima. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva i poraza od Portugala u 16. finala, odlučio je završiti mandat koji je trajao od oktobra 2017. godine. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da Dalić neće nastaviti saradnju, zahvalivši mu na brojnim uspjesima. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji te ostvarila i niz drugih značajnih rezultata na međunarodnoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Na dnevnom redu današnje sjednice vlade Srednjobosanskog kantona naći će se između ostalog saglasnost na kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu te produženje važenja kolektivnog ugovora za policijske službenike. Članovi vlade razmatraće i prijedloge odluka o raspodjeli sredstava za javno-privatno partnerstvo, visoko obrazovanje, sufinansiranje prijevoza učenika kao i sredstva za neprofitne organizacije koje se bave istraživanjem i arhiviranjem dokumentacije iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sjednici će biti razmatrana i pitanja iz oblasti privrede, zdravstva, socijalne politike, pravosuđa i unutrašnjih poslova. Na području općine Travnik počela je provedba projekta Gerontodomaćice, čiji je cilj pružanje podrške starijim osobama i osobama u potrebi. Gerontodomaćice korisnicima pomažu u svakodnevnim aktivnostima, obavljanju kućnih poslova, nabavci potrepština, ali pružaju i razgovor, pažnju i podršku. Projekt provodi Crveni križ općine Travnik uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, UN Women BiH i Crvenog križa Federacije. U mjesnoj zajednici Kalibunar u toku su radovi na nastavku rekonstrukcije puta u ulici Muhameda Kulenovića. Projektom je predviđena potpuna rekonstrukcija dijela saobraćajnica. Radovi obuhvataju kompletnu zamjenu asfaltnog kolovoza, izgradnju sistema oborinske odvodnje, ugradnju ivičnjaka te izgradnju novog trotoara. Vrijednost ugovorenih radova je približno 40.000 maraka. Investitor je općina Travnik, a ugovoreni rok za završetak radova je 40 kalendarskih dana.

0: Biznis vijesti.
1: Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nastavila je padati tokom maja. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba. Iako nezaposlenost u Bosni i Hercegovini bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, više od 182.000 su žene, što je skoro 60% svih osoba na evidencijama. U Novom Travniku će se danas i sutra održati Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma 20. dani maline. Ovogodišnje jubilarno izdanje sajma na trgu grada okupit će 54 izlagača, među kojima su 32 samostalna proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je Zadružni savez Federacije, a organizatori su udruženje Klaster 2 Ruralni razvoj, Organsko srednjobosanskog kantona i grad Novi Travnik. Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom u vrijeme novih udara na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent dostigla je $78 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na više od $74 po barelu. Rast cijena uslijedio je zbog pojačanih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti tržišta za stabilnost isporuke energenata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku će u subotu 11. jula biti održana mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Okupljanje učesnika planirano je 19 sati na centralnom gradskom trgu kod Konzuma. Organizatori pozivaju građane da se pridruže i dostojanstveno odaju počast žrtvama genocida. U muzejskom dvorištu u Travniku očišćena su 4 stečka i 1 sarkofag. Spomenici su tretirani posebnim sredstvima za uklanjanje lišaja i nečistoća koje su se stoljećima taložile na kamenu. Stečci su ranije preneseni sa lokaliteta Mašeti u Fazlićima, dok je sarkofag u muzej dospio iz Stare Bile. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura zraka do 29 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 za saobraćaj će biti zatvorena dionica regionalne ceste 413 Urbe Vitovlje prolazak kroz naselje Gostilj, a za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas će od 7 do 16 na snazi biti obustava saobraćaja na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice E441. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašmanske petlje. Sretno!

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. D-Store, centar tehnike.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
8: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
9: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
9: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Everybody get up.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci završava pripreme za početak prvenstva. U sklopu priprema odigrana je i trening utakmice protiv Njemačke, a selektor Ifet Mahmutović imao je na raspolaganju sve igrače i priliku provjeriti taktičke detalje. Prvi meč BH tim igra u petak protiv Japana u 9 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata 30 minuta po vremenu Bosni i Hercegovini. Iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Jedna od najboljih BH sportašica i džudašica Larisa Cerić posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i razgovarala o dosadašnjoj karijeri, izazovima i planovima za naredni olimpijski ciklus. Istaknula je da ukoliko sanira probleme s ramenom, želi izboriti normu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće uskoro zajedno sa svojim trenerom. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine obećali su podršku te poželjeli uspjeh na putu ka novim sportskim izazovima. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva i poraza od Portugala u 16. finala, odlučio je završiti mandat koji je trajao od oktobra 2017. godine. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da Dalić neće nastaviti saradnju, zahvalivši mu na brojnim uspjesima. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji te ostvarila i niz drugih značajnih rezultata na međunarodnoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
5: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Sladoled Glory Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 grama Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Iz Visokog su danas ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Kolona će se zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i Sarajevu, a potom nastaviti prema Srebrenici i Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Kolektivna dženaza biće klanjana 11. jula u Memorialnom centru Potočari. Nakon drugog upisnog roka u srednje škole Srednjobosanskog kantona upisana su 2062 učenika. Čak 80% odabralo je četverogodišnje škole, dok se za stručna zanimanja odlučilo svega 390 učenika. U Ministarstvu obrazovanja upozoravaju da privredi nedostaje kvalifikovana radna snaga i očekuju veći interes za strukovna zanimanja u narednim godinama. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zatražilo je ubrzavanje aktivnosti na uspostavljanju regulatornog okvira za primjenu lijekova na bazi kanabisa u medicinske svrhe. Na sastanku u Sarajevu zaključeno je da do sada nije ostvaren očekivani napredak, a Federalno ministarstvo zdravstva najavilo je da će do 1. avgusta pripremiti nacrt izmjena pravilnika kojim bi se uredilo propisivanje i izdavanje ovih lijekova pacijentima kojima su medicinski indicirani. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, maj i pomažu kod doma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Pink. Are you ready?
2: This is The Weeknd.
3: What up guys? I'm Tropic.
4: What's up guys? This is Kid Laroi.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaj u muzici. Radio TNT.
5: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Biznis vijesti.
1: Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nastavila je padati tokom maja. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba. Iako nezaposlenost u Bosni i Hercegovini bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, više od 182.000 su žene, što je skoro 60% svih osoba na evidencijama. U Novom Travniku će se danas i sutra održati Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma 20. dan i maline. Ovogodišnje jubilarno izdanje sajma na trgu grada okupit će 54 izlagača, među kojima su 32 samostalna proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je Zadružni savez Federacije, a organizatori su udruženje Klaster 2 Ruralni razvoj, Organsko srednjobosanskog kantona i grad Novi Travnik. Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom u vrijeme novih udara na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent dostigla je $78 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na više od $74 po barelu. Rast cijena uslijedio je zbog pojačanih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti tržišta za stabilnost isporuke energenata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
5: Drugi Zeka Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krisrok, izjavio je da OHR zadržava pune ovlasti uključujući bonske, ali da će one biti korištene samo ako budu ozbiljno ugroženi Dejtonski sporazum te mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Pozvao je domaće vlasti da same riješe pitanje finansiranja BHRT-a, a uoči obilježavanja godišnjice genocida poručio je da je sjećanje na Srebrenicu obaveza svih i da negiranje genocida nije sloboda govora. 9 evropskih zemalja zatražilo je od Evropske komisije produženje vanrednih olakšica za novi sistem ulaska i izlaska iz šengenskog prostora. Upozoravaju da su prvi mjeseci primjene pokazali značajne poteškoće, posebno zbog gužvi na granicama, aerodromima i trajektnim terminalima. Olakšice bi službama omogućile privremenu obustavu biometrijske kontrole u izuzetnim situacijama. Federalni zavod PIO saopćio je da u federaciji trenutno penziju prima 33 korisnika starija od 100 godina. Najstariji penzioner ima 103 godine, dok gotovo 8000 korisnika ima između 90 i 100 godina života. Iz zavoda ističu da su to generacije koje su svojim radom dale značajan doprinos razvoju društva, te im upućuju želje za dobrim zdravljem i mirnim penzionerskim danima. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, ali gužvi ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Dunjevaku, Frustovo, Travnik, Sarajevo. Zato molimo vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe, Vitovlje, Kneževo, prolazak kroz naselje Gostilj, a za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
6: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice.
7: Popust
6: od 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Ad salonu Kesučić krenula je. Rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramike pločice.
7: Popust
6: 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali pojite. Ad

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci završava pripreme za početak prvenstva. U sklopu priprema odigrana je i trening utakmice protiv Njemačke, a selektor Ifet Mahmutović imao je na raspolaganju sve igrače i priliku provjeriti taktičke detalje. Prvi meč BH tim igra u petak protiv Japana u 9 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata 30 minuta po vremenu Bosni i Hercegovini. Iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Jedna od najboljih BH sportašica i džudašica Larisa Cerić posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i razgovarala o dosadašnjoj karijeri, izazovima i planovima za naredni olimpijski ciklus. Istaknula je da ukoliko sanira probleme sa ramenom, želi izboriti normu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće uskoro zajedno sa svojim trenerom. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine obećali su podršku te poželjeli uspjeh na putu ka novim sportskim izazovima. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva i poraza od Portugala u 16. finala, odlučio je završiti mandat koji je trajao od oktobra 2017. godine. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da Dalić neće nastaviti saradnju, zahvalivši mu na brojnim uspjesima. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji te ostvarila i niz drugih značajnih rezultata na međunarodnoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Crypto.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 85.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina pokrenula je dva nova projekta vrijedna gotovo 6 miliona američkih dolara za jačanje klimatske otpornosti i zaštitu okoliša. Projekte finansira Globalni fond za okoliš, a provodi UNDP. Najveći dio sredstava biće uložen u obnovu prirodnih ekosistema i očuvanje biodiverziteta, dok je drugi projekat usmjeren na praćenje klimatskih promjena i smanjenje emisije stakleničkih gasova. Istraživanje predstavljeno u Sarajevu pokazalo je da ostvarivanje prava civilnih žrtava rata u Federaciji dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Iako je novi zakon u primjeni već 2 godine, samo 4 kantona uskladila su svoje propise, dok 3 kantona još uvijek ne prepoznaju status civilnih žrtava rata. Nadležne institucije pozvane su da ubrzaju primjenu zakona i osiguraju jednaka prava svim preživjelima. Iz naše stranke upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima oko 60.000 osoba ovisnih o igrama na sreću, te pozivaju na hitno usvajanje izmjena zakona o igrama na sreću. Tvrde da zakon mjesecima čeka u parlamentarnoj proceduri, dok bi njegove izmjene osim strožeg uređenja ove oblasti donijeli znatno veće prihode u budžet federacije. Toliko u ovim vijestima, nove su u 14 sati.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Već 5. godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45 do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sužić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nastavila je padati tokom maja. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba. Iako nezaposlenost u Bosni i Hercegovini bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, više od 182.000 su žene, što je skoro 60% svih osoba na evidencijama. U Novom Travniku će se danas i sutra održati Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma 20. dani maline. Ovogodišnje jubilarno izdanje sajma na trgu grada okupit će 54 izlagača, među kojima su 32 samostalna proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je Zadružni savez Federacije, a organizatori su udruženje Klaster 2 Ruralni razvoj, Organsko srednjobosanskog kantona i grad Novi Travnik. Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom u vrijeme novih udara na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent dostigla je $78 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na više od $74 po barelu. Rast cijena uslijedio je zbog pojačanih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti tržišta za stabilnost isporuke energenata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Nakon drugog upisnog roka u srednje škole Srednjobosanskog kantona upisana su 2062 učenika, čak 80% odabralo je četvrogodišnje škole, dok se za stručna zanimanja odlučilo svega 390 učenika. U Ministarstvu obrazovanja upozoravaju da privredi nedostaje kvalifikovana radna snaga i očekuju veći interes za strukovna zanimanja u narednim godinama. U Travniku će u subotu 11. jula biti održana mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Okupljanje učesnika planirano je u 19 sati na centralnom gradskom trgu kod Konzuma. Organizatori pozivaju građane da se pridruže i dostojanstveno odaju počast žrtvama genocida. U muzejskom dvorištu u Travniku očišćena su 4 stečka i 1 sarkofag. Spomenici su tretirani posebnim sredstvima za uklanjanje lišaja i nečistoća koje su se stoljećima taložile na kamenu. Stečci su ranije preneseni sa lokaliteta Mašeti u Fazlićima, dok je sarkofag u muzej dospio iz stare bile. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvama na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se i prijevoz eksplozivnih materija danas, sutra i preko sutra na teritoriji Federacije. Gdje god da krenuli, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Wild Wild West.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Fudbaleri Sarajeva večeras u 21 sat na stadionu Asim Perhatović Hase dočekuju finski Inter Turku u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su da respektuju protivnika, ali vjeruju pozitivan rezultat pred domaćim navijačima. Zekić je istaknuo da ekipa mora biti disciplinovana i koncentrisana svih 90 minuta, dok je Gojković naglasio da Sarajevo želi ostvariti prednost pred revanš. Zbog povrede za utakmicu neće konkurisati Mušija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Nove obaveze Zmajeve očekuju krajem septembra u Ligi nacija, ali navijači neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske i Rumunije. Susret u Poljskoj bit će bez organizovanog dolaska BH navijača zbog ranijih UEFA kazni, dok će meč u Rumuniji biti odigran pred praznim tribinama zbog kazne domaćoj reprezentaciji. Prvu domaću utakmicu u Ligi nacija Bosne i Hercegovine igraće 2. oktobra, a očekuje se velika podrška navijača. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Sa klubom je potpisao 3-godišnji ugovor, a na klupi je naslijedio Mohameda Pašalića. Gjergja je prethodnih 14 godina uspješno vodio belgijski Ostende s kojim je osvojio 14 titula prvaka. Selektor je BH reprezentacije od novembra prošle godine, a pred njim su sada novi izazovi u sarajevskom klubu i nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa multivitamin 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 g Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona održao je u Travniku edukativno predavanje za djecu iz kulturno-umjetničkog društva Borac o zdravoj prehrani. Kroz interaktivne aktivnosti djeca su učila o važnosti redovnih obroka, voća, povrća i pravilnog izbora hrane prije i poslije fizičkih aktivnosti. Cilj je razvijanje zdravih navika od najranije dobi. U okviru 20. travničkih večeri utorak 21. jula građane očekuje bogat program. Od 19.30 na travničkom korzu bit će održana izložba travničkog kratkokljunog goluba, a na centralnom gradskom trgu otvoreno prvenstvo u poligonskoj vožnji. Program donosi izložbu plakata BH filmova, promociju izabranih dijela Alije Isakovića te koncert Rock Cool Tour Bugojno. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zatražilo je ubrzanje aktivnosti na uspostavljanju regulatornog okvira za primjenu lijekova na bazi kanabisa u medicinske svrhe. Na sastanku u Sarajevu zaključeno je da do sada nije ostvaren očekivani napredak, a Federalno ministarstvo zdravstva najavilo je da će do 1. augusta pripremiti nacrt izmjena pravilnika kojim bi se uredilo propisivanje i izdavanje ovih lijekova pacijentima koji su medicinski indicirani. Toliko o ovim vijestima, nove su u 16 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požuri kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije

0: Biznis vijesti.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama s Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%. Bosnu i Hercegovinu u maju ove godine posjetilo je više od 202.700 turista. To je više za oko 26% u odnosu na april, ali i 2,3% manje u odnosu na maj prošle godine, podaci su Agencije za statistiku BiH. Turisti su ostvarili skoro 410.000 noćenja, što je za oko 0,9% više nego u maju prošle godine. Strani gosti ostvarili su 71% ukupnih noćenja, a najviše ih je bilo iz Srbije, Turske i Hrvatske. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma 31. jula i 1. augusta potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase u nedjelju 2. augusta. Sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Pacijenti iz srednjobosanskog kantona koji zbog liječenja putuju u druge kantone uskoro bi mogli ostvariti pravo na refundaciju troškova prijevoza. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja srednjobosanskog kantona potvrđeno je da bi novi pravilnik nakon usvajanja rebalansa budžeta na jesen omogućio isplatu naknade u visini povratne autobuske karte svim pacijentima koji se liječe izvan kantona. U Travniku će 18. jula biti održana četvrta humanitarna regata papirnih brodića. Utrka počinje u 18 sati na potoku Jala kod Šarene džamije. Sav prihod namijenjen je za liječenje Elvedine Husam, a dio sredstava od svakog brodića ide u udruženju Sreća za sve, čiji članovi izrađuju brodiće. Prijave su u ateljeu Šahdan. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako na saobraćajnicama, tako i na graničnim prilazima. Sada su već duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Zubci i Deleuša, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas, sutra i preko sutra na teritoriji Federacije. Danas je zabrana na snazi i do 20 sati na cesti Konjević polje Milić, a u subotu je zabranjeno kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. Vozite oprezno i sretan put!

Na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Sarajeva večeras u 21 sat na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekuju finski Inter Turku u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su da respektuju protivnika, ali vjeruju pozitivan rezultat pred domaćim navijačima. Zekić je istaknuo da ekipa mora biti disciplinovana i koncentrisana svih 90 minuta, dok je Gojković naglasio da Sarajevo želi ostvariti prednost pred revanš. Zbog povrede za utakmicu neće konkurisati Mušija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Nove obaveze Zmajeve očekuju krajem septembra u Ligi nacija, ali navijači neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske i Rumunije. Susret u Poljskoj bit će bez organizovanog dolaska BH navijača zbog ranijih UEFA kazni, dok će meč u Rumuniji biti odigran pred praznim tribinama zbog kazne domaćoj reprezentaciji. Prvu domaću utakmicu u Ligi nacija Bosne i Hercegovine igraće 2. oktobra, a očekuje se velika podrška navijača. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Sa klubom je potpisao 3-godišnji ugovor, a na klupi je naslijedio Mohameda Pašalića. Gjergija je prethodnih 14 godina uspješno vodio belgijski Ostende s kojim je osvojio 14 titula prvaka. Selektor je BH reprezentacije od novembra prošle godine, a pred njim su sada novi izazovi u sarajevskom klubu i nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, brownhi bombone marku 50, više na robot.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Nešto više od 6300 učesnika iz različitih dijelova svijeta jučer ujutro su iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenuli na trodnevni marš mire prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Učesnici marša mira ova tri dana pješačić je više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka pokušavale probiti se do slobodne teritorije i pronaći spas, pri čemu je za mnoge od njih to bio put bez povratka. Učesnici bi u Potočare trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci i još 10 žrtava genocida. Isplata za novorođene bebe i roditelje njegovatelje počinje od 10. jula, nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo naloge za isplatu ovih naknada. Kako je poručeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sredstva će biti na računima korisnika od 10. jula u kantonima u kojima nema kašnjenja u provođenju potrebnih procedura. Iz ministarstva su naveli da su uneseni nalozi za isplatu naknada za novorođenu djecu kao i za roditelje njegovatelje. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom za novorođene, potvrde isplati mogu pronaći na svojim e-mail adresama. Vlada Federacije produžila je primjenu mjere subvencioniranja troškova električne energije za domaćinstva do 30. juna 2027. godine. Pravo na subvenciju imaju određene kategorije stanovništva s najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju propisane uslove. Osnovni kriterij je mjesečna potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosjeka do 268 kWh za korisnike Elektroprivrede BiH, odnosno do 348 kWh za korisnike Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Za 14. juli zakazana je 28. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Zastupnici će, između ostalog, razmatrati prijedloge izmjene Zakona o šumama, Zakona o platama i nagradama policijskih službenika te Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Na dnevnom redu su i odluka o pokretanju postupka zaduženja za projekat energetske efikasnosti javnih objekata kod Evropske banke za obnovu i razvoj, kao izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma osiguralo je 165.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada u Kreševu. Ugovor su potpisali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar i načelnik općine Kreševo Boris Marić. Sredstva će biti utrošena za zacjevljenje potoka u zoni deponije Dubrave, čime će se unaprijediti zaštita okoliša i vodotokova. Projekat je dio programa podrške lokalnim zajednicama u oblasti upravljanja otpadom i zaštite okoliša. Na području općine Travnik počela je provedba projekta Geronto domaćice, čiji je cilj pružanje podrške starijim osobama i osobama u potrebi. Geronto domaćice korisnicima pomažu u svakodnevnim aktivnostima, obavljanju kućnih poslova, nabavci potrepština, ali pružaju i razgovor, pažnju i podršku. Projekt provodi Crveni križ općine Travnik uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, UN Women BiH i Crvenog križa Federacije.
2: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zupci, Deluša, na graničnom prijelazu Ivanica, na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Drugi ZK Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš ZK.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Sarajeva večeras u 21 sat na stadionu Asim Farhatović Hase dočekuju finski Inter Turku u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su da respektuju protivnika, ali vjeruju pozitivan rezultat pred domaćim navijačima. Zekić je istaknuo da ekipa mora biti disciplinovana i koncentrisana svih 90 minuta, dok je Gojković naglasio da Sarajevo želi ostvariti prednost pred revanš. Zbog povrede za utakmicu neće konkurisati Mušija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Nove obaveze Zmajeve očekuju krajem septembra u Ligi nacija, ali navijači neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske i Rumunije. Susret u Poljskoj bit će bez organizovanog dolaska BH navijača zbog ranijih UEFA kazni, dok će meč u Rumuniji biti odigran pred praznim tribinama zbog kazne domaćoj reprezentaciji. Prvu domaću utakmicu u Ligi nacija Bosne i Hercegovine igraće 2. oktobra, a očekuje se velika podrška navijača. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Sa klubom je potpisao 3-godišnji ugovor, a na klupi je naslijedio Mohameda Pašalića. Gjergija je prethodnih 14 godina uspješno vodio belgijski Ostende s kojim je osvojio 14 titula prvaka. Selektor je BH reprezentacije od novembra prošle godine, a pred njim su sada novi izazovi u sarajevskom klubu i nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda...
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam...
7: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
9: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa Multivitamin 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 g Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđen za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Snižena 13% na jednu marku 75. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Snižena 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Snižena 42% na jednu marku 25. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Faks. Snižena 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farm.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četvrta.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.